Mo mera PCFM ke o dumedisa hle. Mo mera skampare na le ntshilena ke la ho kae. Ka nnete sa le bo phiro bo se botle ka nnete. Le ha o re jwalo he. Ke la le tshepa hore di ntho di tla tsitsa ma ha monate he. Ya ska ba hi. Ho etsa la ba. Le ntshilena ha le yo. Ko ha le yo. Ke se bohwe tsa itsiwang ka lona jwale sa le ke bolaiswa metsi a mangata mona ke gaqa ke sa qete a futhumetseng ke yona taba e leng hore yentse hore ke tle ke bue bue empa he e seng haholo haholo ka jeno e seng haholo ka jeno wena mo medi motla wa PCFM yale bukete ke batho magao o so ntweno ha yetse ntho fela ke le kina ya yetse kona hana ha yetse ona bolela eng o bale nna ke ina isa ntwana e wena o itse e hana ho yetsa e ke batla o tlokohlodise o tlo bone hore nna yetse ntweno yo wena o itsenye hana ho yetsa ka nnete nna ke ina ya yetsa so I really wonder hore hobaneng ha o ne hore e hana ho yetsa la ho lwalo wena mamedi motlo wa people's choice e re ke tsena fela dintho tsena di